Bok svima, dobrodošli u još jedno tjedno izdanje emisije Top 30 domaćih singlova. Formula je dobro poznata. Izlistavamo 30 najsinglova, nudimo vam 3 nova singla, a vi u njima svima uživate i za njih glasujete kako biste im osigurali mjesto na listi. Sezona dvoranskih koncerata je u punom jeku. Na jednom takvom uskoro će nastupiti i Pero Galić. Naime, donedavno pjevač Opće opasnosti, a sada solo igrač pridružit će se na pozornici Tihomiru Hojsaku i Filipu Novoselu. Poznati dvojac slavi 10 godina postojanja, a Pero će s njime izvesti i svoje nove pjesme, pa i aktualni singl s naše liste Jedina.

U studenom obilježavamo 6. godišnjicu smrti legendarnog Krunoslava Kića Slabinca. Kantautorica Mija Dimšić odala mu je počast obradivši njegov hit Dan koji se pamti s prijateljicom i suradnicom Majom Batorek. Nalazi se na njezinom aktualnom studijskom albumu Negdje u ravnici.

Jeste li pregledali spektakularne fotografije s Koševa? Tri uzastopna koncerta održao je ondje ovog ljeta Dino Merlin. Upravo je prije samih koncerata publici poklonio još jedan singl i video, i to za pjesmu Zbog tebe. Nalazi se na njegovom 12. studijskom izdanju Mi, koje je objavljeno u travnju prošle godine.

Danas jesi, sutra nisi, zapjevale su gazde na ovogodišnjim zlatnim žicama Slavonije u Požegi i osvojile prvu nagradu i stručnog žirija i publike. Singl autorski potpisuje Predrag Martinjak, a vi ga imate priliku slušati u minutama koje slijede.

Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga. Na visoko osmo mjesto ušao je novi single Luja Kilić, Amajlija. Pop, orijentalni elementi i suvremeni urbani zvuk okosnica su njezine glazbene priče s kojom najavljuje svoj treći studijski album.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. S zlatnih žica Slavonije, gdje su osvojili drugo mjesto ravno u naš i vaš eter, stižu Mejaši sa singlom Kad se vratim iz daleka. Pjesma Kad se vratim iz daleka donosi melankoličnu, sjetnu i pomalo nostalgičnu atmosferu, a govori o odlasku od najbližih i osjećaju čežnje za domom.

Profesorica klavira iz Vinkovaca, koja već neko vrijeme plovi solo i kanta autorskim glazbenim vodama, Nikolina Tomić predstavlja nam svoj novi singl Tvoje zlo. Nikolina i Tvoje zlo, naš su drugi ovotjedni prijedlog.

Kada se osvrnem, naziv je novog singla sastava Artan Lili. Pjesmu prati upečatljiv video spot u režiji Straight Mikey-a. Artan Lili svoj zvuk grade na spoju alternativnog roka, noise popa i post-punka, a njihov glazbeni potpis obilježavaju zarazne melodije, minimalistički aranžmani i repetitivni ritmovi. Kada se osvrnem, ujedno je četvrti singl s novog albuma i naš posljednji prijedlog.

0: Među prvih pet najviše pozicioniranih ušuljali su se i prošlotjedni prijedlozi. Hrvatske ruže sa singlom Nestali, te Ivan Zak s naslovnim singlom svog novog albuma Nostalgija. Tu su još na trećem mjestu Boris Novković i Domen Kumer sa pjesmom U dobru i zlu, te Zoran Čalić Band i Josipa Lisac na drugom mjestu sa singlom Kao stranac. Bilo bi to sve za ovaj tjedan. Na samome kraju, ljudi poput nas koji izvode Jasna i Jakov. Lijep pozdrav!
1: Dobrodošli na snimanje spota.